0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Tu se diva in pošiljava lep pozdrav radiju Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro!
0: Milan in Vlado Kreslin.

0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla druzga, kukor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.